0: nsuo
1: sɛ ne tu a wade ne ho
0: wona adu kɔsuo a wobɔka fam ɔfɛtu wone prompom yɛ adɔm ana sɛ wone ahene mu hene wone kɔmfoɔ yɔnkɔ wona akɔ nkɔdene ko nipa adwua kɔnkono ansa na wogya akyekyere santeman ɔfɛtu wone tete boa nkoma da no tea nkoma wona wohwema kɔmfo a yɛ kɔm wohwem gye ne nsɛm da wuro na wɔsɛ yina ahwe aseɛ ne nkrɛndadwua wowei nanso nsensan woa ne fie panyini na asɛm wowei ɛsuro abɔdwesɛ nanso abɔdwesɛ bɛtu ntonwini nnipa da sɛ ne wosuro adwene papa na susu papa sɛ bi wonim tirim fitaa sɛ nwera tweamua nku wona ato afena bɔ bɛnkatakyie ma ne hwɛ abereta na ade sika se kan afɛ nnipa kom amna atɔkenanana ɔsunsum akɔ a wone wɔkɔkye ahene sɛ tu ɛdu asunsum asunsum a nam sɛ ɔsu no tu pamɔwuo so na abam tetereku ɛna asuma ntetereku a wone santene di akyinye a wotire yera santen amanneɛ kwa so deɛ wabrɛfoɔ nkuto ɛna atumi gyina w'anim di ma nsɛm kyerɛ wɔ ɛma de yɛ bɔne ntiwoti wompiri wotim no abrɛfoɔ yɛntwa obi akyi nwoma ne yɛmfa nkyerɛ no sɛ bi okontonkrowowoi wɔda amansan
2: kɔmɔsɛt
0: abrɛfoɔ mayɛ kwankye abo adu mmereku ketetia nsamanfoɔ mmereku mwɔma kantankum asɛm wowei kɔdwa ɔba ɛnyɛ mena ɔka mfrafra mesu ne bi aku no woyɛ obi anyaa no woyɛ bi afa ne wo abrɛfoɔ ne yɛntwa no ti na wabrɛfoɔ deɛ ɛnu yɛtirim yɛdeɛ ɛdi a wɔyɛ nsu ma ni o ɛna blani so so ɛbɛ wonnua ho a anaa wonni ne wo se ba ho a asante ama ne deɛ mɔ ho medeɛ mefom wa maho biafoɔ nti ɛne nomu ne
1: bɛbede ɔ sɛ toyɛ saa ku bɛyɛ dɛn wakuno ne mɔfra baayɛ wakuno me nsom wo
3: wakum ma kɔtɛ wua 104.7 wakum ma sɛ bɛlema yɛna wakum ne makaa se nyaama ma 104.7 wɔ sɛ tu kunu no a wɔnsuma afo wakum agyɛnti mansa wakum tabi nsuma afo wakum asagu ne frɛ ni a wɔkɛfoɔ ma mpanyini ne mmɔfra die obi ne mɛku so nkuno na ɔbɛsoma bɛanwa ne woasene wiri mu nwa ne woahoro wiri mu nwa wakum kuro kɔ ne kraka ne wɔfa ase yɛ apipim wakum ani ne mankata wakum buroni te kɔ